Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-neretvansko kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: građevine i dim koji se diže iznad više libanonskih naselja. Izraelske obrambene snage priopćile su da su izvele napade na 135 ciljeva Hezbolaha. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: NATO je spreman da brani svaki pedelj svoje teritorije, poručio je glavni sekretar Saveza Mark Rutte, nakon što je tokom noćašnjeg ruskog napada na Ukrajinu dron pogodio stambenu zgradu u Rumuniji. Dodao je da će NATO nastaviti da jača svoje sposobnosti odvraćanja i odbrane na vlastitoj teritoriji, te nastaviti da pruža podršku Ukrajini. Rumunske vlasti su objavile da su u napadu dronom ranjene dvije osobe u gradu Galatiju, na jugoistoku zemlje.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 19 stepeni, Tuzli i Zenici 21, Banja Luci, Bihaću i Bijeljini 22, Trebinju 24 i u Mostaru 25 stepeni.
1: Danas sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura do 31 stepen. Zbog održavanja Evropskog prvenstva u raftingu večeras do 19:30 zatvoren je magistralni put Banja Luka-Jajce na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Miloš Malović.
3: Slušate Radio Konjic.